0: thiếu nhiên liệu toàn cầu ảnh hưởng tất cả chúng ta. Các hành động như bơm đầy lốp, giảm tải và gom chuyến sẽ giúp kéo dài nguồn cung cho nông dân và dịch vụ thiết yếu. Tích tiểu thành đại. Để có thêm cách tiết kiệm nhiên liệu, truy cập fuelplan.gov.au/Vietnamese. Chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền.
1: 2 Triple O Station Sponsor.
2: Quý vị tham gia thảo luận và góp ý về các chính sách, dự án và dịch vụ của New South Wales Government tại trang mạng Have Your Say của chúng tôi. Chúng tôi muốn biết ý kiến quý vị về nhiều chủ đề quan trọng đối với quý vị. Quý vị có thể giúp chúng tôi hiểu những gì quan trọng đối với quý vị, gia đình và cộng đồng của mình, và định hình một tương lai tốt đẹp hơn cho New South Wales. Truy cập nsw.gov.au và tìm Have Your Say hoặc gọi dịch vụ thông phiên dịch qua số 131450 để nói chuyện với thông ngôn viên.
1: 2 Triple O Station Sponsor.
3: Khi con người già đi, cuộc sống có thể thay đổi. Nhiều người bắt đầu nghĩ về tiền bạc cho tương lai và cuộc sống nghỉ hưu. Nhiều người cảm thấy không chắc chắn về quỹ hưu bổng. Họ có thể không biết mình có thể nhận được những gì hoặc làm thế nào để lập kế hoạch cho những năm sắp tới. Điều đáng mừng là có một nguồn thông tin miễn phí, độc lập có thể giúp quý vị. MoneySmart là một trang mạng miễn phí của chính phủ Úc. Trang mạng này giải thích về quỹ hưu bổng và cuộc sống nghỉ hưu một cách dễ hiểu. Thông tin cũng có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ khác. Hãy sử dụng các công cụ trực tuyến bằng ngôn ngữ thường dùng của quý vị để tìm hiểu các lựa chọn của mình và lên kế hoạch cho tương lai. Thông tin hoàn toàn miễn phí mà không áp lực quý vị. Quý vị đã làm việc chăm chỉ, hãy lập kế hoạch cho cuộc sống hưu trí. Hãy truy cập moneysmart.gov.au/retirement. Nội dung được soạn viết với sự hợp tác của chính phủ Úc.
1: 2 Triple O Station Sponsor.
2: Ở tuổi tôi, việc chuẩn bị trước là một phần của cuộc sống. Để phòng các loại virus như cúm, COVID và ASV, tôi tiêm vaccine định kỳ. Các virus luôn biến đổi, đó là lý do tại sao việc tiêm vaccine thực sự quan trọng để bảo vệ bạn khỏi bị bệnh nặng và phải nhập viện. Và những nguy cơ này gia tăng khi bạn bước sang tuổi 65. Tiêm vaccine là cách chuẩn bị tốt nhất. Hãy nói chuyện với chuyên viên y tế và đặt lịch tiêm vaccine ngay hôm nay. Được chính phủ Úc Canberra ủy quyền.
1: 2 Triple O Station Sponsor.
4: 2000 FM, the many voices of multicultural Australia. Stand by for the next program. Broadcasting in Vietnamese.

Chương trình phát thanh tin vui an bình do Ban phát thanh của Cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Sydney, New South Wales thực hiện. Xin thân ái, kính chào toàn thể quý vị thính giả.

0: Tin vui an bình hân hạnh đến với quý thính giả qua làn sóng FM 98.5 vào lúc 9 giờ tối mỗi Chủ nhật hàng tuần. Đại hội Thánh thể Thế giới năm 2028 là dịp rất đặc biệt. Chúng ta cùng cầu nguyện.
1: Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúng con tạ ơn Chúa vì món quà về sự hiện diện đích thực của Chúa trong bí tích Thánh thể. Xin ban cho chúng con ơn đón nhận Chúa cách tôn kính, thờ phượng Chúa cách đích thực và phụng sự Chúa với một tâm hồn đổi mới. Nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, xin củng cố chúng con để như Chúa đã phó mình cho Chúa Cha và cho chúng con thế nào, chúng con cũng dâng hiến cuộc sống chúng con cho Chúa và cho tha nhân như vậy. Xin soi sáng và giúp chúng con biết phục vụ Chúa nơi những người đang cần giúp đỡ, đặc biệt những người yếu đuối và vô gia cư, những người cô đơn và lạc lõng. Xin kết hợp chúng con với y tế thánh lễ của Chúa để chúng con thực sự trở nên những gì chúng con đã lãnh nhận là thân thể Chúa Kitô.

0: ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 6 năm 2026, ủy thác cho toàn thể giáo hội qua mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Ngài. Cho các giá trị trong thể thao. Chúng ta hãy cầu nguyện để thể thao trở thành công cụ của hòa bình, gặp gỡ và đối thoại giữa các nền văn hóa và quốc gia, đồng thời thúc đẩy các giá trị như tôn trọng, liên đới và phát triển con người. Trong chương trình hôm nay, Chúa Nhật, mùng 7 tháng 6 năm 2026 sẽ gồm các phần. Trước tiên là phần tin tức, theo sau là bài suy niệm trong tuần, tiếp đến là tiết mục hỏi và đáp, và sau đó là bài viết với tựa đề Tấm bánh. Cuối cùng là một vài thông báo. Để mở đầu chương trình, kính mời quý vị theo dõi phần tin tức.
1: Phần tin tức của buổi phát thanh hôm nay sẽ do Hồng Loan và Quang Bình trình bày. Đức Thánh Cha nói, hãy đặt Chúa Kitô ở trung tâm sứ vụ loan báo tin mừng. Tin Vatican. Sáng ngày 1 tháng 6 năm 2026, ngỏ lời với các tham dự viên đại hội toàn thể của các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhấn mạnh tính cấp thiết của một cuộc hoán cải truyền giáo thường xuyên trong giáo hội nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Thế Giới Truyền Giáo. Ngài mời gọi sống hiệp nhất trong Chúa Kitô, canh tân nhiệt huyết, loan báo tin mừng và phục vụ các giáo hội trẻ. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc đến nhiều dấu mốc truyền giáo trong năm nay. Trước hết, năm nay đánh dấu 100 năm Đức Pio thứ 6 thiết lập Ngày Thế Giới Truyền Giáo. Ngài nhắc lại rằng trong suốt một thế kỷ, ngày này được dành riêng cho việc cầu nguyện, suy tư và đóng góp cho sứ mạng loan báo tin mừng của giáo hội. Đặc biệt, tại những nơi tin mừng mới được khởi đầu và các giáo hội địa phương còn non trẻ, nhờ sự quảng đại của các tín hữu trong Ngày Thế Giới Truyền Giáo, Hội Giáo Hoàng truyền bá đức tin có thể hỗ trợ hơn 1.130 đơn vị giáo hội trực thuộc Bộ Loan Báo Tin Mừng. Phân Bộ Loan Báo Tin Mừng lần đầu và các giáo hội địa phương mới, các khoản trợ giúp này góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng giáo hội, nâng đỡ các sáng kiến truyền giáo, cũng như hỗ trợ năm học viện tại Roma dành cho việc đào tạo thường xuyên các linh mục, tu sĩ nam nữ đến từ các giáo hội trẻ. Nhắc đến chủ đề Ngày Thế Giới Truyền Giáo năm nay, nên một trong Chúa Kitô hiệp nhất trong sứ vụ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự hiệp thông của các tín hữu và mời gọi toàn thể giáo hội sống sâu xa hơn sự hiệp nhất trong sứ mạng tình yêu của Chúa. Trong một thế giới bị chia rẽ, chiến tranh và xung đột, Đức Thánh Cha khẳng định công việc của các hội giáo hoàng truyền giáo vẫn là thiết yếu. Cuối cùng, trích dẫn công đồng Vaticano II, Đức Thánh Cha nhắc rằng giáo hội tự bản chất là truyền giáo. Ngài mời gọi mọi người đón nhận một cuộc hoán cải truyền giáo liên lỉ, cùng tìm kiếm những con đường để trở thành một giáo hội truyền giáo, góp phần chữa lành thế giới đầy căng thẳng và chiến tranh. Ngài kết luận rằng lời mời gọi đặt Chúa Giêsu Kitô ở trung tâm mọi hoạt động loan báo tin mừng, theo lời Thánh Gioan Tẩy Giả, người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi.
2: Đức Thánh Cha nói, giáo dục giúp người trẻ tìm lại chính mình và tha nhân. Tin Vatican, ngày 30 tháng 5, 2026, gặp gỡ các tham dự viên hội nghị về sức khỏe tâm thần, giáo dục và công nghệ kỹ thuật số, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhấn mạnh rằng, giáo dục trong thời đại kỹ thuật số phải giúp người trẻ tìm lại đời sống nội tâm, các tương quan và sự mở ra với siêu việt. Ngài kêu gọi xây dựng một chòm sao giáo dục toàn cầu, phục vụ hiệp thông và hy vọng. Trong diễn văn, từ hình ảnh những tấm vải thủ công truyền thống với nhiều sợi chỉ và màu sắc sống động, mỗi sợi chỉ tìm được ý nghĩa trong một tấm thảm lớn hơn. Đức Thánh Cha nói rằng, giáo dục cần được tái khám phá, không như việc xây dựng những cá nhân cô lập, nhưng như nghệ thuật dệt nên sự hiệp thông, như các dân tộc xưa ngước nhìn bầu trời để đọc các chòm sao. Con người hôm nay cũng được mời gọi nâng tầm nhìn và xây dựng một chòm sao giáo dục toàn cầu, giúp mọi người ý thức mình thuộc về một gia đình nhân loại duy nhất. Theo Ngài, viễn tượng này đặc biệt cần thiết khi đề cập đến sức khỏe tâm thần. Vấn đề này không thể chỉ được tiếp cận theo khía cạnh lâm sàng hay kỹ thuật, nhưng còn phải đối diện với một trong những hình thức nghèo đói lớn nhất của thời đại chúng ta, đánh mất định hướng nội tâm. Vì thế, Ngài cảnh báo rằng kết nối người trẻ với các mạng lưới kỹ thuật số là chưa đủ nếu họ vẫn bị ngắt kết nối với chính mình, với người khác và với đời sống nội tâm. Người trẻ cần được giúp tái khám phá, thinh lặng, suy tư, khả năng đặt câu hỏi, chiều sâu của các tương quan và sự mở ra với siêu việt. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các tổ chức công quyền, trường học, đại học, gia đình, cộng đoàn tôn giáo, giới văn hóa và truyền thông cùng cộng tác. Trong thời chuyển tiếp kỹ thuật số, Ngài nói, con người được mời gọi trở thành ánh sáng cho người trẻ bằng những tầm nhìn có khả năng nối kết tư tưởng và đời sống, chiêm niệm và hành động, tình liên đới với người nghèo và việc tìm kiếm ý nghĩa.
1: Đức Thánh Cha mời gọi sinh viên Công giáo Đức làm chứng cho nhân bản Kitô giáo. Tin Vatican, sáng ngày 5 tháng 6, Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 đã tiếp các thành viên thuộc các hiệp hội sinh viên Công giáo Đức đang quy tụ tại Roma nhân hội nghị chung Cartell Versammlung, lần đầu tiên được tổ chức bên ngoài nước Đức. Ngài mời gọi các bạn trẻ đào sâu căn tính Công giáo, sống hiệp thông và dấn thân văn hóa. Ngài nhấn mạnh việc học tập không chỉ nhắm đến nghề nghiệp, nhưng là một ơn gọi phục vụ sự thật, công ích và phẩm giá con người. Đức Thánh Cha chào mừng các bạn trẻ đến bên Tòa Thánh Phêrô, đồng thời suy tư về ba khía cạnh củng cố mối dây huynh đệ gắn kết họ và sự tận tâm chung của họ đối với giáo hội. Đó là đức tin Công giáo, tinh thần hiệp thông và hoạt động văn hóa. Trước hết, Đức Thánh Cha nhắc đến căn tính Công giáo của các hiệp hội, được diễn tả qua bốn nguyên tắc: đạo đức, khoa học, tình bạn và quê hương. Ngài khẳng định đức tin Công giáo không phải là một nhãn hiệu bên ngoài, nhưng là một lối sống được chia sẻ trong môi trường đại học, nghề nghiệp và xã hội. Đặc biệt, Ngài mời gọi các sinh viên chú ý đến phẩm giá con người trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ. Theo Ngài, con người được Thiên Chúa tạo dựng luôn là hữu thể tương quan, có giới hạn, được mời gọi trở thành quà tặng cho người khác. Vì thế, ánh sáng đức tin và việc sử dụng lý trí giúp phân định những hứa hẹn cũng như cạm bẫy của thời đại. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, sứ mạng văn hóa của Kitô hữu là hướng xã hội và lịch sử đến đỉnh cao của một cuộc sống lấy Thiên Chúa làm trung tâm. Và Ngài cầu chúc các sinh viên trở thành những chứng nhân cho sự khôn ngoan của tin mừng trong xã hội Đức và Âu Châu.
2: Đức Thánh Cha nói, không được biến đời sống con người thành dữ liệu để khai thác tin Vatican. Song sứ điệp gửi đến các tham dự viên hội nghị quốc tế lần thứ ba của các chuyên gia về việc duyệt lại tuyên bố Taipei của Hiệp hội Y khoa Thế giới, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cảnh báo nguy cơ một hình thức thực dân mới biến đời sống cá nhân thành dữ liệu có thể khai thác. Ngài kêu gọi bảo vệ phẩm giá con người trước việc thương mại hóa, dữ liệu y tế và ngân hàng sinh học. Sứ điệp được ký bởi Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, gửi đến Đức Tổng giám mục Renzo Pigoraro, chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống. Cuộc họp diễn ra tại Roma trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 6, 2026, do Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống, Hiệp hội Y khoa Thế giới và Hiệp hội Y khoa Israel phối hợp tổ chức. Đây là giai đoạn quan trọng trong tiến trình cập nhật tuyên bố Taipei. Văn kiện đạo đức y khoa xác định các nguyên tắc căn bản liên quan đến việc thu thập, lưu giữ và sử dụng dữ liệu y tế cũng như các mẫu sinh học trong nghiên cứu khoa học. Đức Hồng Y Parolin nhắc lại rằng, trong thông điệp Magnifica Humanitas, Đức Thánh Cha đã cảnh báo về một hình thức thực dân mới đang xuất hiện, tìm cách biến đời sống cá nhân thành dữ liệu có thể khai thác. Theo Ngài, sự phát triển liên tục của công nghệ khiến việc cập nhật các chính sách về an toàn và quyền riêng tư trở thành một vấn đề cấp thiết và nghiêm trọng. Ngài nhấn mạnh rằng mỗi con người được dựng nên theo hình ảnh giống Thiên Chúa là một cá vị độc nhất, không thể giản lược và có giá trị khôn lường. Vì thế, con người phải được bảo vệ khỏi mọi hình thức khai thác và thương mại hóa, muốn thu hẹp họ thành một tập hợp dữ liệu. Cuối cùng, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha khích lệ công việc duyệt lại tuyên bố Taipei và tin tưởng những cuộc thảo luận của các chuyên gia sẽ bảo vệ phẩm giá con người và tri thức chung như là nền tảng của thiện ích chung đích thực.
1: Cha Gado tố giác, từ Bắc chí Nam, người dân Nigeria đang sống trong sợ hãi. Tin Vatican, tình trạng bạo lực tại Nigeria vẫn tiếp diễn không ngừng. Chỉ trong 3 tháng qua, các cộng đoàn giáo xứ Kermin Dangana thuộc bang Kaduna đã có 9 người thiệt mạng và ít nhất 25 tín hữu bị bắt cóc để đòi tiền chuộc. Tuy nhiên, theo cha Augustine Gado, hạt trưởng hạt Guzani và giám đốc tiểu chủng viện Thánh Phêrô ở Karari, bạo lực không chỉ nhắm vào các Kitô hữu mà còn ảnh hưởng đến mọi thành phần trong xã hội. Cha Gado cho biết, tình hình hiện nay tại đất nước thật sự rất bi thảm. Từ Bắc đến Nam, từ Đông sang Tây, người dân đều sống trong sợ hãi. Người dân lo sợ bị sát hại trên đường, nhà cửa bị đốt phá hoặc người thân bị bắt cóc. Cha Gado nhấn mạnh rằng, tại các bang Đông Bắc Nigeria, nơi người Hồi giáo chiếm đa số, các cuộc tấn công của những nhóm khủng bố cũng không chừa bất kỳ ai. Theo cha, những kẻ này không nhất thiết chọn nạn nhân dựa trên tôn giáo. Điều chúng quan tâm là số tiền chuộc có thể thu được. Cha Gado cho rằng, nguyên nhân chính của tình trạng leo thang bạo lực là thiếu quyết tâm của chính quyền trong việc chống tội phạm, sự yếu kém trong việc kiểm soát các lực lượng ngoài vòng pháp luật, sự vắng mặt của chính phủ tại nhiều vùng lãnh thổ hầu như không được quản lý, những khu vực không có đủ lực lượng an ninh đã trở thành môi trường thuận lợi cho các hoạt động khủng bố và tội phạm.

Kính thưa quý vị thính giả, những ngày gần đây giáo hội tại Úc đang hướng về một biến cố rất lớn, International Eucharist Congress 2028, Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 54 sẽ được tổ chức tại Sydney. Sau nhiều thập niên, nước Úc lại trở thành nơi quy tụ hàng trăm ngàn tín hữu từ khắp nơi trên thế giới để cùng tuyên xưng một điều rất quan trọng: Chúa Giêsu thật sự hiện diện trong bí tích Thánh thể. Điều đó cho thấy một sự thật rất đẹp giữa một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, giữa một xã hội ngày càng tục hóa và bận rộn. Giáo hội vẫn đặt Thánh thể ở trung tâm đời sống đức tin. Kính mời quý vị thính giả theo dõi bài suy niệm tuần này với tựa đề Thánh thể trái tim của giáo hội và hy vọng cho thế giới hôm nay của Linh mục Giuse Nguyễn Ngọc Tuấn.

Quý vị thính giả thân mến, lễ mình máu Thánh Chúa hôm nay vì thế mang một ý nghĩa rất đặc biệt đối với chúng ta. Chúng ta không chỉ mừng một lễ trọng của giáo hội, nhưng còn được mời gọi chuẩn bị tâm hồn cho một cuộc canh tân thánh thể của chính đời mình, gia đình mình và cộng đoàn mình. Bởi vì nếu nhìn sâu hơn, chúng ta sẽ thấy cuộc khủng hoảng lớn nhất của thế giới hôm nay không chỉ là chiến tranh, kinh tế hay bất an xã hội, nhưng là sự đói khát Thiên Chúa và Thánh Thể là thần lương cho cơn đói khát ấy. Chính Chúa Giê-xu đã nói, ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Ngài không chỉ để lại những lời dạy, nhưng còn là chính bản thân mình. Ngài trở nên của ăn cho con người. Nhiều người ngày nay tin vào Chúa, nhưng lại sống như thể Chúa ở rất xa. Có khi chúng ta đến nhà thờ mỗi tuần, nhìn thấy nhà tạm mỗi ngày, nhưng không có cảm thức linh thánh. Mỗi thánh lễ không phải chỉ là một nghi thức đạo đức. Thánh lễ là hy tế thập giá được hiện tại hóa, nghĩa là tình yêu của Chúa Giê-xu trên đồi Can-vê lại hiện diện giữa chúng ta. Tấm bánh được bẻ ra là dấu chỉ của một tình yêu biết hiến mình. Máu được đổ ra là dấu chỉ của một tình yêu đi đến cùng. Đây là điều thế giới hôm nay đang thiếu. Người ta nói nhiều về tự do, nhưng lại sợ hy sinh. Người ta muốn được yêu, nhưng lại khó cho đi. Người ta muốn hạnh phúc, nhưng lại không muốn từ bỏ cái tôi của mình. Khi chiêm ngắm mầu nhiệm thánh thể, chúng ta học được rằng yêu thật luôn đi kèm với trao ban. Một gia đình hạnh phúc không được xây trên cảm xúc nhất thời, nhưng trên hy sinh âm thầm mỗi ngày. Một cộng đoàn mạnh không được xây trên tài năng, nhưng trên tinh thần phục vụ. Một giáo hội sống động không được xây trên cơ cấu, nhưng trên những con người biết trở thành tấm bánh bẻ ra cho tha nhân. Có lẽ đó cũng là điều giáo hội tại Úc đang cần hôm nay. Không chỉ là đi lễ, tham gia các hội đoàn, tổ chức các chương trình sinh hoạt lớn, nhưng là những người công giáo, có trái tim thánh thể, biết yêu thương, biết tha thứ, biết phục vụ và biết sống cho người khác. Khi đến với thánh thể, con người tìm lại được sự bình an, sức mạnh khi mệt mỏi và hy vọng trong những lúc đau khổ nhất. Quý vị thính giả thân mến, lễ mình máu Thánh Chúa hôm nay là lời mời gọi chúng ta trở về với trung tâm của đời sống Kitô hữu trong một thế giới đầy tiếng ồn. Chúa vẫn âm thầm hiện diện nơi nhà tạm, trong một xã hội đầy bất an. Chúa vẫn trở nên bánh ban sự sống cho nhân loại, trong một thời đại nhiều chia rẽ. Chúa vẫn quy tụ con người quanh một bàn tiệc duy nhất. Ước gì mỗi lần tham dự thánh lễ, chúng ta không chỉ đi lễ cho xong, nhưng thật sự gặp được Chúa. Vì thế, sau mỗi lần rước lễ, chúng ta phải trở nên giống Chúa hơn, biết yêu thương hơn, biết hy sinh hơn, biết phục vụ hơn và biết sống như một tấm bánh được bẻ ra cho cuộc đời.

0: Kính thưa quý vị thính giả, nhằm mục đích giúp tín hữu về kiến thức giáo lý của giáo hội, chương trình phát thanh Tin Vui An Bình hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả chương trình Hỏi và Đáp do Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Tuyết phụ trách. Chương trình này sẽ tập trung vào những kiến thức giáo lý đơn giản về luân lý, tín lý và phụng vụ cần thiết trong đời sống đức tin của chúng ta.
1: Chúng con xin kính chào cha. Thưa cha, con thấy có những người đi du lịch hoặc làm việc trong ngày Chúa Nhật và vì thế đã không tham dự thánh lễ Chúa Nhật được. Xin cha có thể cho chúng con vài lời khuyên trong tình huống này. Xin cảm ơn cha.

Cảm ơn cô và kính thưa quý vị thính giả. Có khá nhiều người có cùng kinh nghiệm này vì nhiều lý do khác nhau. Những lý do này có thể bao gồm các nhân viên y tế được phân công làm ca cuối tuần, các nhân viên dịch vụ khẩn cấp như nhân viên cứu hỏa, cảnh sát và nhân viên cứu thương cùng nhiều ngành khác. Thêm vào đó, nhiều người cũng nêu lên câu hỏi tương tự khi họ đi nghỉ hè và không thể tham dự thánh lễ với những lý do đơn giản như chuyến bay dài của họ không cho phép họ tham dự bất kỳ thánh lễ nào, hoặc du thuyền của họ không cập tại những cảng có nhà thờ, hoặc nơi du lịch mà họ đến ở rất xa nhà thờ nên không thể tham dự thánh lễ được. Giả định rằng những trường hợp này nằm ở trong một tình huống tự nguyện, nghĩa là đương sự có thể nhận hoặc không nhận công việc đó, hoặc tiếp tục hoặc không tiếp tục chuyến du lịch đó. Cho nên vấn đề được đặt ra ở đây là liệu người đó nên tham gia hoặc tiếp tục việc làm đó hay không, khi biết rằng họ sẽ không thể tham dự thánh lễ được. Chúng ta có thể giả định rằng người này là những người dự lễ thường xuyên và rất muốn tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Cho nên việc vắng mặt trong thánh lễ đối với họ là một cân nhắc quan trọng. Vì thế, để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta cần lưu ý đến những điểm sau đây. Sách Giáo lý Công giáo có đề cập đến một số tình huống này. Thánh lễ Chúa Nhật là nền tảng và sự xác tín của mọi thực hành Kitô giáo. Vì lý do này, các tín hữu có nghĩa vụ tham gia thánh lễ vào những ngày lễ buộc, trừ khi được miễn trừ vì lý do nghiêm trọng, ví dụ như bệnh tật, chăm sóc trẻ sơ sinh, hoặc được miễn trừ bởi đấng bản quyền của họ. Những người cố tình không thực hiện nghĩa vụ này sẽ phạm tội trọng. Ngoài bệnh tật và việc chăm sóc trẻ sơ sinh, những trường hợp khác có thể miễn cho một người tham dự thánh lễ là những trường hợp đã được đề cập ở trên. Đó là vấn đề công ăn, việc làm, du lịch, ngày lễ, v.v. Tuy nhiên, điều cân nhắc đầu tiên là nếu có thể, chúng ta phải luôn cố gắng tránh đặt mình vào tình huống không thể tham dự thánh lễ. Thánh lễ rất quan trọng trong đời sống tâm linh. Vì vậy, việc không tham dự thánh lễ phải được hạn chế đến mức tối đa. Cũng vậy, nếu vì công ăn việc làm hoặc việc đi lại của một người có thể làm cho họ không thể tham dự thánh lễ vào một số dịp, nguyên tắc quan trọng ở đây là những trường hợp này trong khả năng có thể phải giới hạn đến mức tối đa. Ví dụ, nếu công việc đòi hỏi một người phải trực suốt tuần, điều này không nên làm quá một lần, một tháng. Nếu thường xuyên hơn, chúng ta nên suy nghĩ chúng ta có cần phải làm những công việc đó hay không. Hoặc ngoài việc đó và chỗ làm đó, chúng ta có thể làm tại những nơi khác hay không. Nếu không có công việc nào khác trong lĩnh vực của chúng ta và chúng ta cần tiền, chúng ta có thể nhận việc làm đó. Và trong khi làm, chúng ta cũng nên cố gắng tìm một công việc khác hoặc tại những nơi khác cho phép chúng ta tham dự thánh lễ thường xuyên hơn. Ngoài ra, theo giáo lý, để lương tâm được thanh thản, chúng ta có thể xin phép linh mục của mình chuẩn cho việc tham dự thánh lễ khi đang ở trong trường hợp nêu trên. Đối với việc đi lại và các hoạt động tình nguyện không thường xuyên khác ngăn cản việc tham dự thánh lễ, trước tiên, chúng ta nên hỏi xem có phương án thay thế nào khác cho phép chúng ta tham dự thánh lễ hay không. Ví dụ, thường thì trên các du thuyền, đôi khi có linh mục tuyên úy công giáo trên tàu, cho nên thử dò hỏi xem du thuyền của mình có linh mục tuyên úy công giáo hay không. Hoặc du thuyền, hoặc chuyến đi nào có linh mục tuyên úy trên tàu, để qua đó chúng ta có thể chọn lựa. Thêm vào đó, nếu biết là có một nhà thờ công giáo gần một số điểm đến của chuyến du lịch,
chúng ta nên chọn những nơi này thay vì những nơi không có nhà thờ. Nếu chuyến đi liên quan đến việc đi từ thành phố này sang thành phố khác theo một phi tour có tổ chức, thì nên chọn những tour cho phép tham dự thánh lễ càng nhiều càng tốt. Vì những ngày nghỉ phép này thường không quá một lần trong một năm, và người đó đã tuân theo các chỉ dẫn vừa nêu trên mà không tìm được ngày nào cho phép tham dự thánh lễ vào một số ngày Chúa Nhật, nên việc du lịch vào ngày lễ đó có thể chấp nhận được. Nhưng những tình huống này nên được hạn chế ở mức tối đa. Vào những ngày Chúa Nhật, khi không thể tham dự thánh lễ, chúng ta thánh hóa ngày đó bằng cách dành thời gian cầu nguyện, lần hạt mân côi, đọc và suy niệm các bài đọc trong thánh lễ ngày hôm đó. Thân ái kính chào quý vị thính giả.

0: Quý vị thính giả thân mến, hôm nay chúng ta mừng lễ mình máu Thánh Chúa Giêsu, trung tâm của giáo hội, trung tâm của đời sống đức tin, trung tâm của giáo xứ và đời sống của mỗi người như Công đồng Vatican II đã nói. Bí tích Thánh Thể là nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống Kitô giáo. Bí tích Thánh Thể tích chứa tất cả của cải thiêng liêng của giáo hội. Đó chính là Đức Kitô. Kính mời quý vị thính giả theo dõi bài viết với tựa đề Tấm bánh.
1: Là con người, chúng ta không thể chỉ sống bằng cơm bánh. Chúng ta còn phải chịu đựng nhiều kiểu đói khát. Chúng ta hãy mở Tin Mừng để hiểu về những loại tấm bánh khác nhau mà Đức Giêsu đã ban cho nhân loại. Từ đó, người đang làm thỏa mãn nhiều khao khát của họ. Đối với những người đã đi theo Chúa vào sa mạc và những người đang đói khát, người đã ban cho họ bánh ăn hàng ngày. Nhờ đó, đã làm thỏa mãn được cơn đói về thể lý của họ. Đối với những người phong cùi mà thân thể đang bị héo mòn, người đã ban cho họ tấm bánh duy nhất có ý nghĩa quan trọng đối với họ, đó là được chữa lành bệnh tật. Đối với người phụ nữ đang ở một mình tại giếng Gia-cóp, người đã ban cho bà tấm bánh của lòng ân cần tử tế, và do đó đã làm thỏa mãn lòng khao khát được chấp nhận. Đối với những người tội lỗi, người đã ban cho họ tấm bánh của ơn tha thứ, do đó đã làm thỏa mãn lòng khao khát được cứu độ.
2: Đối với những người bị khước từ và ruồng bỏ, bằng cách hòa hợp với họ, cùng ăn uống với họ, người đã ban cho họ tấm bánh của tình thân hữu, do đó đã làm thỏa mãn lòng khao khát, được cảm thấy mình có giá trị. Đối với người quả phụ thành Nain, một người đã chôn cất đứa con trai duy nhất, và đối với Martha và Maria là những người chị vừa mới chôn cất em trai họ là Lazaro, người đã ban cho họ tấm bánh của lòng thương xót và đã chứng tỏ cho họ thấy rằng ngay cả trong cái chết, chúng ta vẫn có thể được Thiên Chúa cứu giúp. Đối với Gia-kêu, một người thu thuế giàu có đã tước đoạt bánh từ bàn ăn của người nghèo. Người đã bắt đầu bằng cách tự để cho người được mời vào bàn ăn của ông ta. Sau đó, người đã đánh thức nơi ông ta một niềm khao khát được có một đời sống tốt đẹp hơn. Người đã giúp ông ta biết chia sẻ cho người nghèo tiền bạc bất chính của mình.
1: Đối với kẻ trộm chết bên cạnh mình, người đã ban cho anh ta tấm bánh của sự hòa giải với Thiên Chúa. Do đó, người đã ban lại bình an cho tâm hồn bị bối rối của anh ta. Nhưng thật đáng ngạc nhiên, có một người lại khước từ tấm bánh Đức Giêsu ban. Có một thanh niên giàu có được Ngài ban cho tấm bánh của đời sống ngay chính, nhưng đã từ chối vì anh ta không muốn từ bỏ những của cải của mình. Có những ký lục và Pha-ri-siêu được người ban cho không chỉ một lần mà nhiều lần tấm bánh của sự hoán cải, nhưng họ đã từ chối dù chỉ một mẩu bánh. Có những người dân thành Jerusalem mà người yêu dấu, trong những dòng nước mắt, người đã ban cho tấm bánh của sự bình an, nhưng họ đã từ chối và hậu quả là thành phố của họ bị phá hủy.
2: Đức Giêsu đã chia sẻ chính người cho mọi người bằng nhiều cách thức khác nhau. và dưới nhiều hình thức khác nhau trước khi ban cho họ bản thân mình như là thức ăn và nước uống trong bữa tiệc ly. Đức Giê-xu nuôi dưỡng chúng ta bằng rất nhiều cách, đặc biệt trong phép thánh thể. Chỉ khi nào chúng ta đánh mất ý nghĩa sự hiện diện của Đức Kitô trong tất cả mọi mặt, thì sự hiện diện của người trong phép thánh thể trở nên một vấn đề. Những người có ý thức sâu xa về sự hiện diện của Thiên Chúa trong toàn bộ tạo vật thì sẽ không gặp khó khăn gì lớn trong việc tin tưởng rằng người đang hiện diện bằng một cách thức rất đặc biệt trong phép thánh thể.

0: Một hôm, người ta hỏi một em bé 9 tuổi mới được rước lễ lần đầu. Đâu là sự khác biệt giữa cây thánh giá và mình máu thánh chúa? Em bé ấy đã trả lời rất hay và rất đúng rằng trên cây thánh giá, người ta thấy Chúa Giê-xu, nhưng Ngài không có ở đó. Còn trong bánh thánh, người ta không thấy Ngài, nhưng Ngài ở trong đó. Đúng vậy, về phép thánh thể, người ta không thể nhìn bằng con mắt xác thịt, mà chỉ có thể nhìn bằng con mắt đức tin. Bởi vì đây là một mầu nhiệm đức tin, nhưng đây cũng là một mầu nhiệm của tình yêu thương. Chúng ta hãy tìm hiểu nhân ngày lễ trọng kính mình máu Thánh Chúa hôm nay. Trong bữa tiệc ly, bữa tiệc cuối cùng của Chúa Giê-xu với các môn đệ vào chiều ngày thứ năm tuần thánh, Chúa đã làm một việc rất quan trọng, đó là biến bánh miến thành thịt Ngài và biến rượu nho thành máu Ngài. Đồng thời, Chúa truyền cho các môn đệ hãy làm như vậy để tưởng nhớ đến Ngài. Như vậy, bữa tiệc ly này đã trở thành thánh lễ đầu tiên do chính Chúa Giê-xu là linh mục tối cao cử hành, và việc biến bánh rượu trở nên mình máu Ngài là bí tích thánh thể do Chúa thiết lập, và Chúa muốn sự kiện cao quý này, tức là thánh lễ, được tiếp diễn luôn mãi qua các môn đệ của Ngài.
1: Vì thế, trong thánh lễ, khi linh mục lặp lại những lời của Chúa Giê-xu, này là bình thầy, này là chén máu thầy, tức thì bánh không còn là bánh, rượu không còn là rượu nữa, nhưng là mình và máu Chúa Giê-xu. Dĩ nhiên, đây là một chân lý cao siêu, vượt quá sự hiểu biết của trí khôn loài người. Bởi vì trước và sau khi linh mục đọc lời truyền phép, chúng ta có nhìn xem, đụng chạm tới hay nếm một tấm bánh chưa truyền phép và một tấm bánh đã truyền phép, chúng ta chẳng thấy có gì khác nhau. Hay là có đưa vào phòng thí nghiệm để phân chất, chúng ta vẫn thấy như thường về phẩm chất, khối lượng và hình thức. Tuy nhiên, theo đức tin thì lại khác xa nhau một trời một vực. Một đàng là mình máu thánh Chúa Giê-xu, một đàng là tấm bánh nhỏ bé, tầm thường. Chính vì thế, sau truyền phép, linh mục lớn tiếng công bố đây là mầu nhiệm đức tin.
0: Đúng vậy, thánh thể là một bí tích đức tin, nhưng cũng còn là bí tích tình yêu. Tại sao vậy? Thánh Gioan Tông Đồ đã viết, Chúa Giê-xu đã yêu thương các môn đệ của Ngài và đã yêu thương họ đến cùng. Yêu thương đến cùng có nghĩa là yêu thương đến tột bực. Tột bực tình yêu của Chúa Giê-xu ở đây là việc lập phép thánh thể để từ nay Ngài trở thành nơi gặp gỡ tình yêu giữa Ngài. Vô vậy, Thánh Gioan Tông Đồ đã viết, Chúa Giê-xu đã yêu thương các môn đệ của Ngài và đã yêu thương họ đến cùng. Yêu thương đến cùng có nghĩa là yêu thương đến tột bực. Tột bực tình yêu của Chúa Giê-xu ở đây là

0: Chúng ta biết Chúa Giêsu đã lập bí tích thánh thể trong bầu khí thân tình của một bữa ăn từ giã. Tấm bánh Chúa đã cầm và phân chia cho các môn đệ, cũng như chén rượu Ngài đã trao cho các môn đệ là để họ cùng ăn, cùng uống trong tình huynh đệ. Và chính việc chia sẻ này đã được Chúa dùng như dấu chỉ để các môn đệ làm mà nhớ đến Ngài. Cũng vậy, ý thức chia sẻ đòi buộc mỗi người chúng ta không được đóng khung những buổi cử hành thánh thể bên trong nhà thờ, nhưng phải sống mầu nhiệm thánh thể, mầu nhiệm yêu thương ngay trong cuộc sống hàng ngày. Nếu chúng ta nghèo của cải vật chất, chúng ta hãy chia sẻ, hãy cho nhau tình thương, sự thông cảm, vị tha, bác ái dưới mọi hình thức với hết mọi người.
1: Bí tích thánh thể cao quý biết bao và đem lại lợi ích biết bao nhiêu. Những phép lạ này trả lời cho những nghi ngờ về sự hiện diện thực của Chúa Giêsu qua hình bánh và rượu. Lòng đạo đức và sự trung thành của chúng ta sẽ tùy thuộc vào sự ràng buộc bởi mệnh lệnh của Chúa Giêsu đã ban trước ngày chịu nạn. Anh em hãy làm việc này để tưởng nhớ Thầy.

0: tiếp sau đây là một vài thông báo.
1: Thứ sáu, 12 tháng 6, lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, La Kemba 5 giờ chiều, Capramatta 5 giờ 30 chiều, Panania 6 giờ chiều, Marisville 6 giờ chiều, Shoko 7 giờ tối, Fairfield 7 giờ 30 tối, Miller 7 giờ 30 tối và Mauritius 8 giờ tối.
2: Hành hương ngày 13, kính mời quý ông bà, anh chị em tham dự hành hương tại Bringelly vào thứ Bảy 13 tháng 6. Kính trái tim vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ, có nghi thức đền tạ và thánh hiến lúc 10 giờ, tiếp nối với thánh lễ.
1: Thông báo cộng đồng, trung tâm Bringelly cần tuyển một số thiện nguyện viên biết lái xe và có sức khỏe để hỗ trợ xây dựng 35 mét tường chắn bằng đá sa thạch tại khu vực sân chơi sau lễ đài dưới sự hướng dẫn trực tiếp của người phụ trách trong 3 ngày bắt đầu từ thứ Hai 22 tháng 6 2026 lúc 9 giờ sáng. Không đòi hỏi khuôn vác hoặc sử dụng thiết bị điện. Xin liên lạc văn phòng mùng vụ 02-9773-0933 để biết thêm chi tiết. Chân thành cảm ơn sự quảng đại của quý vị.
2: Liên đoàn Thanh niên Công giáo Tĩnh Tâm lần thứ 77, chủ đề Called and Chosen, khách mời Cha Hoàng Minh Tân, thứ Bảy 27 tháng 6 năm 2026, lúc 10 giờ đến Chủ nhật 28 tháng 6 năm 2026, lúc 3 giờ chiều, đón tiếp lúc 9 giờ 30 sáng thứ Bảy 27 tháng 6 năm 2026, St. Joseph Conference Center 30 Tyson Road, Bringelly, phí tổn 30 bukim mỗi người. Xin liên lạc Stephen 0422-435-662 hoặc Joseph 0435-304-456.

Trong tâm tình hiệp nhất của những trái tim, anh chị em tin vui an bình cùng quý vị thính giả kết thành bó hoa yêu thương dâng lên Chúa. Thời đại ta đang sống, biết bao ngọn núi ngăn trở khiến ta nản lòng. Tưởng không có gì có thể xê dịch được những ngọn núi đó, ngăn chặn đời sống. Với niềm hy vọng trong đức tin, dù một chút thôi, ta vẫn có thể giải quyết dễ dàng. Cậy trông vào sức mạnh của Chúa ban cho, mọi sự sẽ an vui. Lạy Chúa, cho con tình yêu có sự sống, sống cho bản thân, biết nối kết với tha nhân bằng những hành động của phục vụ, của quảng đại, của quên mình, của cảm thông và tha thứ. Có Chúa ở cùng con, mọi việc sẽ tốt đẹp, đất sẽ trổ sinh hoa trái. Xin cho con biết chọn Chúa để được sáng suốt, giàu sang phú quý và khôn ngoan trong nước trời.

0: 2000 FM, the many voices of multicultural Australia. Stand by for the next program. Broadcasting in Vietnamese.
1: Quý vị tham gia thảo luận và góp ý về các chính sách, dự án và dịch vụ của New South Wales Government tại trang mạng Have Your Say của chúng tôi. Chúng tôi muốn biết ý kiến quý vị về nhiều chủ đề quan trọng đối với quý vị. Quý vị có thể giúp chúng tôi hiểu những gì quan trọng đối với quý vị, gia đình và cộng đồng của mình, và định hình một tương lai tốt đẹp hơn cho New South Wales. Truy cập nsw.gov.au và tìm Have Your Say hoặc gọi dịch vụ thông phiên dịch qua số 131450 để nói chuyện với thông ngôn viên.
2: 2000 station sponsor.
3: Thiếu nhiên liệu toàn cầu ảnh hưởng tất cả chúng ta. Các hành động như bơm đầy lốp, giảm tải và gom chuyến sẽ giúp kéo dài nguồn cung cho nông dân và dịch vụ thiết yếu. Tích tiểu thành đại. Để có thêm cách tiết kiệm nhiên liệu, truy cập fuelplan.gov.au/Vietnamese. Chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền.
2: 2000 station sponsor.

Chương trình phát thanh tin vui an bình do Ban phát thanh của Cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Sydney, New South Wales thực hiện. Xin thân ái, kính chào toàn thể quý vị thính giả.

0: Vũ An Bình hân hạnh đến với quý thính giả qua làn sóng FM 98.5 vào lúc 9 giờ tối mỗi Chủ nhật hàng tuần. Đại hội Thánh thể Thế giới năm 2028 là dịp rất đặc biệt, chúng ta cùng cầu nguyện.
1: Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúng con tạ ơn Chúa vì món quà, về sự hiện diện đích thực của Chúa trong bí tích thánh thể. Xin ban cho chúng con ơn đón nhận Chúa cách tôn kính, thờ phượng Chúa cách đích thực và phụng sự Chúa với một tâm hồn đổi mới. Nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, xin củng cố chúng con để như Chúa đã phó mình cho Chúa Cha và cho chúng con thế nào, chúng con cũng dâng hiến cuộc sống chúng con cho Chúa và cho tha nhân như vậy. Xin soi sáng và giúp chúng con biết phục vụ Chúa nơi những người đang cần giúp đỡ, đặc biệt những người yếu đuối và vô gia cư, những người cô đơn và lạc lõng. Xin kết hợp chúng con với y tế thánh lễ của Chúa để chúng con thực sự trở nên những gì chúng con đã lãnh nhận là thân thể Chúa Kitô. Amen.

Trong chương trình hôm nay, Chủ nhật 24 tháng 5 năm 2026 sẽ gồm các phần. Trước tiên là phần tin tức, theo sau là bài suy niệm trong tuần. Tiếp đến là tiết mục hỏi và đáp. Và sau đó là bài viết Chúa Thánh Thần là ai và người làm gì. Cuối cùng là một vài thông báo. Để mở đầu chương trình, kính mời quý vị theo dõi phần tin tức.

0: Phần tin tức hôm nay sẽ do Nhật Tiến và Kim Thúy trình bày. Sứ thần tòa thánh thăm biên giới Thái Lan, Myanmar, khích lệ sứ mạng phục vụ người di cư. Tin Thái Lan. Sứ thần tòa thánh tại Thái Lan, Đức Tổng giám mục Peter Biwell, đã viếng thăm một vụ tại thị trấn My Sot ở biên giới Thái Lan, Myanmar, nơi giáo hội công giáo đang phục vụ người tị nạn, người di cư và các cộng đồng sắc tộc bị ảnh hưởng bởi xung đột tại Myanmar. Chuyến thăm được xem như dấu chỉ gần gũi và liên đới của giáo hội Hoàng Vũ với những người đang sống trong hoàn cảnh mong manh và bất ổn. Trong chuyến thăm, vị đại diện của Đức Giáo Hoàng đã gặp gỡ các linh mục, nữ tu, giáo lý viên, học sinh và các gia đình di cư được giáo phận Nikon Sawan đồng hành mục vụ suốt nhiều thập niên qua. Một trong những điểm dừng chân nổi bật là nhà thờ Thánh Teresa và các trường công giáo địa phương, nơi Đức Tổng giám mục Well được chào đón nồng nhiệt bởi các học sinh, giáo viên, giáo dân và các gia đình sắc tộc sinh sống tại khu vực biên giới. Trong sổ lưu niệm của giáo xứ, Ngài viết: Xin Thiên Chúa tiếp tục đồng hành với anh chị em trong sứ mạng quan trọng này. My Sot là một thị trấn chiến lược đối diện với thành phố Miawadi thuộc bang Kavin của Myanmar. Trong nhiều thập niên, giáo hội công giáo âm thầm phục vụ những người chạy trốn bạo lực, bất ổn và nghèo đói từ bên kia biên giới. Các tổ chức như Caritas Thái Lan và Văn phòng Công giáo Cứu trợ Khẩn cấp và Người tị nạn đã cung cấp lương thực, thuốc men, giáo dục, chăm sóc mục vụ và hỗ trợ tâm lý cho người tị nạn và người di cư. Các trường học công giáo tại My Sot cũng trở thành nơi ổn định và nâng đỡ cho nhiều trẻ em bị ảnh hưởng bởi chiến tranh và tình trạng di dời xuyên biên giới. Các nhà lãnh đạo giáo hội địa phương cho biết, chuyến thăm của Sứ thần Tòa Thánh mang lại sự khích lệ lớn lao cho các giám mục, tu sĩ và giáo dân đang tiếp tục phục vụ những cộng đoàn dễ bị tổn thương giữa bối cảnh khu vực còn nhiều bất ổn.
1: Các giám mục Hoa Kỳ sẽ thánh hiến quốc gia cho Thánh Tâm Chúa Giêsu. Tin Hoa Kỳ. Trong khóa họp toàn thể mùa xuân diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6 năm 2026 tại Orlando, các giám mục Hoa Kỳ sẽ cử hành nghi thức thánh hiến đất nước cho Thánh Tâm Chúa Giêsu nhân dịp kỷ niệm 250 năm thành lập Quốc hội. Hội đồng giám mục Hoa Kỳ cũng sẽ thảo luận nhiều vấn đề quan trọng như bảo vệ trẻ vị thành niên, phục vụ các án phong thánh và vai trò của các đại học công giáo. Điểm nhấn mạnh đặc biệt của kỳ họp năm nay là nghi thức thánh hiến Hoa Kỳ cho Thánh Tâm Chúa Giêsu. Trước thánh lễ cử hành nghi thức này, các giám mục sẽ cùng suy niệm về linh đạo thánh tâm qua phần chia sẻ của một số giám mục trong Hội đồng Giám mục. Theo thông báo của Hội đồng Giám mục, sáng kiến này cũng nhằm khuyến khích các giáo xứ và tín hữu tham gia kỷ niệm 250 năm lập quốc Hoa Kỳ bằng việc thực hiện 250 giờ chầu thánh thể và 250 công việc bác ái.
0: Ban thư ký Thượng Hội đồng công bố lộ trình chuẩn bị Đại hội Toàn giáo hội năm 2028. Tin Vatican. Ngày 20 tháng 5 năm 2026, Ban thư ký Thượng Hội đồng Giám mục đã công bố văn kiện hướng tới các đại hội 2027-2028. Các giai đoạn, tiêu chí và công cụ cho các kỳ đại hội năm 2027 và năm 2028 nhằm hướng dẫn giai đoạn thực hiện Thượng Hội đồng về tính hiệp hành với lộ trình kéo dài đến Đại hội Giáo hội Toàn cầu vào tháng 10 năm 2028 tại Vatican. Theo văn kiện, tiến trình mới sẽ được triển khai qua 4 giai đoạn chính với các động từ mang tính định hướng, ghi nhớ, phân định, định hướng và cử hành. 4 giai đoạn chính. Giai đoạn ghi nhớ, trong nửa đầu năm 2027, các giáo phận và giáo phận Đông Phương sẽ tổ chức các đại hội cấp địa phương để nhìn lại kinh nghiệm thực hiện văn kiện chung kết của Thượng Hội đồng năm 2021 và năm 2024. giai đoạn giải thích. Nửa cuối năm 2027 sẽ diễn ra các đại hội của Hội đồng Giám mục Quốc gia hoặc khu vực nhằm soạn thảo các bản tổng kết mục vụ và thần học. Giai đoạn định hướng. Trong những tháng đầu năm 2028, các đại hội cấp châu lục sẽ đưa ra báo cáo xác định các ưu tiên và định hướng chung. Cuối cùng là giai đoạn cử hành. Giáo hội bước vào Đại hội Giáo hội tháng 10 năm 2028 cùng với Đức Thánh Cha tại Vatican. Hành trình đã thực hiện sẽ được đưa trở lại sự hiệp nhất và được trình lên để toàn thể giáo hội phân định. Ở mọi cấp độ, đại hội không phải là thời điểm cuối cùng của tiến trình, mà là một thời điểm để quy tụ, đánh giá, tổng hợp và trên hết là khởi động lại sự hoán cải hiệp hành của giáo hội. Hai cấp đại hội đầu tiên, gồm cấp giáo phận và cấp hội đồng giám mục, sẽ soạn văn kiện bổ túc cho nhau, một văn bản đánh giá báo cáo tường thuật cho các giáo phận, báo cáo thần học mục vụ cho các hội đồng giám mục, và một lá thư được soạn thảo trong chính đại hội, gửi các giáo hội địa phương khác nhằm chia sẻ kinh nghiệm và hoa trái đã đạt được. Trong khi đó, các đại hội cấp châu lục sẽ soạn thảo một bản định hướng để chuẩn bị cho tài liệu việc của Đại hội Giáo hội năm 2028.
1: Giáo hội Mexico cảnh báo nạn buôn người dịp World Cup 2026. Tin Mexico. Với hàng triệu du khách quốc tế dự kiến đổ về Mexico trong thời gian diễn ra World Cup 2026, Tổng giáo phận Mexico kêu gọi tăng cường phòng chống nạn buôn người, khai thác tình dục và các hình thức bạo lực khác. Hội giáo cảnh báo các mạng lưới tội phạm có thể lợi dụng sự kiện thể thao lớn này để hoạt động. Đồng thời, mời gọi các cộng đoàn công giáo tích cực tham gia bảo vệ trẻ em và những người dễ bị tổn thương. Trong thông cáo được công bố mới đây, Tổng giáo phận Mexico nhìn nhận rằng các sự kiện thể thao tầm cỡ quốc tế là cơ hội thúc đẩy tình huynh đệ, gặp gỡ và giao lưu văn hóa giữa các dân tộc. Tuy nhiên, giáo hội cũng cảnh báo rằng những dịp như thế có thể bị các tổ chức tội phạm lợi dụng thông qua lừa đảo, thao túng, cưỡng ép, khai thác và lạm dụng con người. World Cup 2026 là lần đầu tiên được tổ chức đồng thời tại ba quốc gia Mexico, Canada và Hoa Kỳ, với sự tham gia của 48 đội tuyển quốc gia. Theo các báo cáo của Văn phòng Liên Hiệp Quốc về ma túy và tội phạm, UNICEF và Tổ chức Ân xá Quốc tế, các cuộc di chuyển đông đảo như vậy thường kéo theo nguy cơ gia tăng tình trạng khai thác tình dục gắn liền với du lịch. Tổng giáo phận Mexico kêu gọi chính quyền tăng cường các biện pháp phòng ngừa, phát hiện sớm, tố giác có trách nhiệm và bảo vệ nạn nhân tiềm năng trong suốt thời gian diễn ra giải đấu. Giáo hội Mexico mời gọi các linh mục, phó tế, tu sĩ, giáo lý viên và nhân viên phục vụ tích cực tham gia công tác nâng cao chất lượng và phòng ngừa. Các giáo xứ được khuyến khích phổ biến tài liệu thông tin, hướng dẫn phụ huynh về các nguy cơ trong môi trường kỹ thuật số, thúc đẩy văn hóa bảo vệ trẻ em và cầu nguyện cho các nạn nhân của nạn buôn người, khai thác và bạo lực. Tổng giáo phận cũng nhắc nhở rằng khi gặp trường hợp nghi ngờ, cần hành động thận trọng, bảo vệ sự an toàn của nạn nhân và báo cáo cho cơ quan chức năng, thay vì trực tiếp đối đầu với những kẻ bị nghi là thủ phạm.
0: Ran khai mạc sáng kiến kỷ niệm 2000 năm Chúa Giêsu chịu phép rửa. Tin Jordan. Hôm 19 tháng 5 vừa qua, các nhà lãnh đạo Kitô giáo cùng quốc vương Abdullah II của Jordani đã chính thức khai mạc sáng kiến năm 2030, kỷ niệm 2000 năm Chúa Giêsu chịu phép rửa ở sông Jordan do Thánh Gioan Tẩy giả thực hiện. Trong dịp khai mạc này, Đức Hồng y Pier Battista Fisabella, thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, kêu gọi canh tân đời sống thiêng liêng và tái khám phá ý nghĩa của bí tích rửa tội. Theo Ngài, sáng kiến năm 2030 mời gọi con người hướng về tương lai trong đức tin và trách nhiệm. Địa điểm Al-Masjid, nơi được tôn kính là chỗ Chúa Giê-xu chịu phép rửa, cần được gìn giữ như một nơi sống động, nơi con người gặp gỡ Thiên Chúa và khám phá lại chiều sâu của bí tích rửa tội, cải thiện hạ tầng và thành lập đại học. Quốc vương Abdullah II cho biết, trọng tâm của chương trình kỷ niệm là nâng cấp cơ sở hạ tầng và dịch vụ tại địa điểm thánh này. Nhân dịp khai mạc sáng kiến, nhà vua cũng khánh thành một trường đại học chính thống quốc tế ngay tại địa điểm Chúa Giê-xu chịu phép rửa. Theo trình thuật của Kinh Thánh, đây là cơ sở giáo dục đại học đầu tiên được mở tại nơi Chúa Giê-xu chịu phép rửa, góp phần củng cố ý nghĩa, biểu tượng của địa điểm này và thể hiện vai trò của vương quốc Hesh-Samai như hình mẫu về sự ôn hòa và hòa hợp liên tôn. Theo kế hoạch, trường do Tòa Thượng phụ Chính thống Hy Lạp Jerusalem thành lập sẽ bắt đầu đón sinh viên vào tháng 9 tới đây. Trường có chỗ cho khoảng 40 người và cũng cho phép học từ xa. Đức Thượng phụ Theophilos III của Chính thống Hy Lạp ở Jerusalem cho biết, mục tiêu của trường là tiếp nhận sinh viên từ Jordani, Trung Đông và khắp nơi trên thế giới. Theo Ngài, đây sẽ là một đại học liên ngành hiện đại, tập trung vào khoa học nhân văn, mở cửa cho cả nam và nữ, đồng thời thúc đẩy đối thoại Kitô giáo, Hồi giáo và giao lưu văn minh giữa Đông và Tây.
1: Trong giáo hội, việc lãnh đạo phụng vụ, sự hiệp thông và sứ mạng. Tin Vatican, gặp gỡ các vị hữu trách quốc tế của các hiệp hội giáo dân và phong trào giáo hội ngày 21 tháng 5 2026. Đức Thánh Cha Leo XIV nhấn mạnh rằng việc lãnh đạo trong giáo hội không chỉ là điều khiển và phối hợp một cách kỹ thuật, nhưng là một đặc sủng nhằm phục vụ thiện ích thiêng liêng của các tín hữu. Trong tinh thần lắng nghe cùng trách nhiệm trong sáng, hiệp thông, trung thành và sáng tạo với đoàn sủng nền tảng. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha giải thích rằng trong mọi sự, thực tại xã hội đều cần có những người và cơ cấu thích hợp để hướng dẫn, điều khiển và phối hợp đời sống chung. Từ lãnh đạo, gợi đến hình ảnh cầm bánh lái, điều khiển con tàu, nghĩa là trao cho cộng đoàn một hướng đi chắc chắn để cộng đoàn trở thành nơi giúp các thành viên lớn. Tuy nhiên, trong giáo hội, việc lãnh đạo không chỉ phát sinh từ nhu cầu tổ chức hay điều khiển và phối hợp các sinh hoạt tôn giáo. Ngài nhắc rằng giáo hội được Chúa Kitô thiết lập như dấu chỉ bền vững của ý muốn cứu độ phổ quát của người. Vì thế, bản chất của giáo hội là bí tích, vừa có chiều kích hữu hình và cơ chế, vừa là dấu chỉ hữu hiệu của sự hiệp thông. Nhờ đó, con người được tham dự vào chính sự, sống của ba ngôi. Nền tảng này, việc lãnh đạo trong giáo hội không bao giờ chỉ là kỹ thuật, nhưng mang định hướng cứu độ, nhằm phục vụ thiện ích thiêng liêng của các tín hữu. Đức Thánh Cha nhắc lại lời Thánh Phaolô khi liệt kê việc quản trị trong số các đặc sủng của Chúa Thánh Thần. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các phong trào trung thành với đoàn sủng nền tảng, nhưng không khép kín trong quá khứ. Sự trung thành đích thực bao hàm việc cởi mở với hành trình hiện tại của giáo hội, đọc các dấu chỉ thời đại, bảo vệ hiệp thông và dấn thân loan báo tin mừng trong các môi trường văn hóa, xã hội, lao động và những cánh đồng truyền giáo mới.

Kính thưa quý vị thính giả, tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Giêsu không đứng ngoài cánh cửa ấy. Ngài bước vào giữa nỗi sợ của các môn đệ. Ngài không trách móc sự yếu đuối của họ. Ngài ban bình an cho họ và nói: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần." Đó cũng là điều Chúa đang làm cho chúng ta hôm nay. Ngài sai Chúa Thánh Thần đến để nâng đỡ chúng ta. Có thể những hoàn cảnh khó khăn không thay đổi ngay lập tức. Nhưng Chúa Thánh Thần sẽ biến đổi trái tim chúng ta. Và khi trái tim thay đổi, cuộc đời cũng bắt đầu đổi thay. Giờ đây, kính mời quý vị thính giả lắng nghe bài suy niệm tuần này, Mở lại cánh cửa tâm hồn, của linh mục Giuse Nguyễn Ngọc Tuấn.

Quý vị thính giả thân mến, sau cái chết của Chúa Giêsu, các môn đệ lúc này đang đối diện với nhiều nỗi sợ. Sợ người Do Thái, sợ bị bắt bớ, sợ phải bước tiếp sau cái chết của thầy mình. Những con người từng mạnh mẽ bỏ mọi sự để theo Chúa, giờ đây lại thu mình trong sợ hãi và thất vọng. Hình ảnh các môn đệ tập trung trong căn nhà mà các cửa đều đóng kín đã phác họa phần nào nỗi sợ mà các ông đang gặp phải. Đây cũng có thể là hình ảnh của con người chúng ta ngày nay với những cánh cửa đóng kín. Có người đóng kín lòng mình vì từng bị tổn thương. Có người mất hy vọng vì thất bại quá nhiều lần. Có người sống trong mặc cảm tội lỗi nên nghĩ mình không còn xứng đáng với Chúa. Có những gia đình đóng kín với nhau dù vẫn sống chung một mái nhà. Xã hội hiện đại cho chúng ta nhiều tiện nghi hơn nhưng chưa chắc đem lại bình an hơn. Người ta có thể kết nối với cả thế giới bằng điện thoại nhưng lại không thể biết mở lòng với chính người thân trong gia đình. Và đôi khi chính chúng ta cũng đang sống trong cảnh cửa vẫn mở nhưng lòng thì đóng kín. Điều kỳ diệu nhất của ngày lễ ngũ tuần không phải là tiếng gió mạnh hay những hình lưỡi lửa, mà đó chính là sự thay đổi nơi các môn đệ. Khi Chúa bị bắt, họ chạy trốn. Khi Chúa chết, họ đóng kín cửa. Nhưng sau khi nhận lãnh Thánh Thần, họ bước ra ngoài, công khai loan báo tin mừng và sẵn sàng hy sinh mạng sống vì Đức Kitô. Điều gì đã làm họ thay đổi? Phải chăng họ trở nên mạnh mẽ hơn, giỏi giang hơn? Hay họ gặp hoàn cảnh dễ dàng hơn? Dĩ nhiên không phải như vậy. Nhưng giờ đây họ không còn sống bằng sức riêng của mình nữa. Các tông đồ sống bằng chính sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Có một câu nói rất hay. Ngọn lửa nhỏ cũng đủ làm tan bóng tối của cả căn phòng. Chúa Thánh Thần chính là ngọn lửa ấy. Ngài có thể biến một người yếu đuối thành mạnh mẽ, một người ích kỷ thành quảng đại, một người đầy giận dữ thành biết tha thứ, một người thất vọng thành người mang hy vọng cho người khác. Ngài không làm những điều ồn ào, nhưng hoạt động rất âm thầm. Ngài âm thầm giúp một người có sức mạnh để tiếp tục sống, giúp một người mẹ kiên nhẫn hơn với gia đình, giúp người bố biết hy sinh hơn cho mái ấm mình gây dựng, giúp một người dám đứng dậy sau thất bại. Ngài mở lại những cánh cửa mà con người tưởng đã khóa chặt từ lâu. Đó là những cánh cửa của sự cảm thông, của sự tha thứ, của yêu thương, hy vọng và phó thác. Ước gì trong lễ hiện xuống hôm nay, mỗi người chúng ta biết mở cánh cửa lòng của mình để Chúa Thánh Thần bước vào. Xin Ngài thổi vào tâm hồn chúng ta hơi thở mới của bình an, hy vọng và tình yêu, để từ đây chúng ta không còn sống trong những căn phòng đóng kín của sợ hãi và thất vọng, nhưng trở thành những con người can đảm, dám mở tâm hồn mình ra để sống cho Chúa và tha nhân.

0: Khi con người già đi, cuộc sống có thể thay đổi. Nhiều người bắt đầu nghĩ về tiền bạc cho tương lai và cuộc sống nghỉ hưu. Nhiều người cảm thấy không chắc chắn về quỹ hưu bổng. Họ có thể không biết mình có thể nhận được những gì hoặc làm thế nào để lập kế hoạch cho những năm sắp tới. Điều đáng mừng là có một nguồn thông tin miễn phí, độc lập có thể giúp quý vị. Money Smart là một trang mạng miễn phí của chính phủ Úc. Trang mạng này giải thích về quỹ hưu bổng và cuộc sống nghỉ hưu một cách dễ hiểu. Thông tin cũng có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ khác. Hãy sử dụng các công cụ trực tuyến bằng ngôn ngữ thường dùng của quý vị để tìm hiểu các lựa chọn của mình và lên kế hoạch cho tương lai. Thông tin hoàn toàn miễn phí mà không áp lực quý vị. Quý vị đã làm việc chăm chỉ, hãy lập kế hoạch cho cuộc sống hưu trí. Hãy truy cập moneysmart.gov.au/retirement. Nội dung được soạn viết với sự hợp tác của chính phủ Úc.
1: 2OOO station sponsor.
2: Kính thưa quý vị thính giả, nhằm mục đích giúp tín hữu về kiến thức giáo lý của giáo hội, chương trình phát thanh Tin Vui An Bình hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả chương trình Hỏi và Đáp do Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Tuyết phụ trách. Chương trình này sẽ tập trung vào những kiến thức giáo lý đơn giản về luân lý, tín lý và phụng vụ cần thiết trong đời sống đức tin của chúng ta.
3: Chúng con xin kính chào cha. Thưa cha, chúng ta đang sắp hết mùa phục sinh. Xin cha giúp chúng con hiểu điều gì đã thực sự xảy ra với giáo hội sau khi Chúa Giêsu phục sinh. Xin cảm ơn cha.

Kính thưa quý vị thính giả, tiếp theo phần trả lời trong tuần trước, tuần này tôi xin trả lời 5 phần tiếp theo về điều gì đã thực sự xảy ra với giáo hội sau khi Chúa Giêsu phục sinh. Điểm thứ tư là bí tích thánh thể, tâm điểm của đời sống Kitô giáo. Đối với các Kitô hữu sơ khai, bí tích thánh thể là trung tâm của đời sống đức tin và phụng vụ. Các tín hữu thế kỷ thứ nhất và các tông đồ xác tín rằng thánh thể không chỉ là một biểu tượng tưởng niệm, nhưng là chính thịt và máu thật của Chúa Kitô, đấng đã chịu chết và sống lại để cứu độ nhân loại. Thánh Ignatius Antiochia viết: "Tôi không mặn mà với thực phẩm hư nát hay những thú vui của đời này. Tôi khao khát bánh của Thiên Chúa là thịt của Chúa Giêsu Kitô, đấng thuộc dòng dõi David, và tôi khao khát thức uống là máu người, là tình yêu bất diệt." Ngài cũng cảnh cáo về những người có quan điểm sai lạc: "Hãy để ý những kẻ có ý kiến dị biệt về ân sủng của Chúa Giêsu Kitô. Họ xa lánh phép thánh thể và việc cầu nguyện vì họ không tuyên xưng rằng thánh thể là thịt của đấng cứu độ chúng ta, Chúa Giêsu Kitô. Thịt đã chịu đau khổ vì tội lỗi chúng ta và đã được Chúa Cha phục sinh." Thánh Justino tứ đạo sống vào thế kỷ thứ hai và tiếp nối truyền thống đức tin của giáo hội thế kỷ thứ nhất cũng khẳng định rằng: "Chúng tôi gọi thực phẩm này là thánh thể vì chúng tôi đón nhận những thứ này không phải như bánh thông thường hay thức uống thông thường, nhưng vì Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng ta đã nhập thể bởi lời Thiên Chúa, nên thực phẩm đã được làm thành thánh thể bằng lời cầu nguyện của người, chính là thịt và máu của Chúa Giêsu nhập thể." Trong kinh nghiệm đức tin của các tín hữu sơ khai, thánh thể là liều thuốc trường sinh và là thuốc giải độc để chúng ta không phải chết nhưng được sống đời đời trong Chúa Giêsu Kitô. Chính nơi thánh thể, cộng đoàn được nuôi dưỡng, được củng cố trong sự hiệp nhất và được sai đi để làm chứng cho tín mừng. Điểm thứ năm, bí tích rửa tội và sự tái sinh. Trong thế kỷ thứ nhất và thứ hai, phép rửa không chỉ được hiểu như một nghi thức gia nhập cộng đoàn, nhưng là bí tích tái sinh, có sức mạnh tẩy xóa tội lỗi và ban sự sống mới trong Đức Giêsu Kitô. Qua nước và thánh thần, người lãnh nhận phép rửa được tháp nhập vào mầu nhiệm vượt qua của Chúa, trở nên chi thể của thân thể người là giáo hội. Thánh Hippolytus thành Roma đã ghi lại truyền thống về việc rửa tội cho trẻ em như sau: "Trẻ em sẽ được rửa tội trước. Tất cả những đứa trẻ có thể tự trả lời, hãy để chúng trả lời. Nếu có đứa trẻ nào không thể tự trả lời, hãy để cha mẹ chúng trả lời thầy hoặc một ai đó trong gia đình của họ." Về sau, Thánh Augustino đã đúc kết niềm tin bền vững này của giáo hội từ thời sơ khai. Bí tích rửa tội chắc chắn là bí tích của sự tái sinh. Do đó, phép rửa thực sự tẩy sạch tất cả các tội lỗi, hoàn toàn tất cả các tội lỗi, dù là hành động, lời nói hay ý nghĩ, dù là tội tổ tông hay tội riêng. Nhưng chứng từ này cho thấy bí tích rửa tội được giáo hội hiểu như cửa ngõ dẫn vào đời sống Kitô hữu, nơi con người được tha thứ, được tái sinh và được đưa vào sự hiệp thông với Thiên Chúa cùng cộng đoàn tín hữu. Thứ sáu, cơ cấu phẩm trật, giám mục, linh mục và phó tế. Giáo hội thế kỷ thứ nhất không phải là một cộng đoàn lỏng lẻo hay vô tổ chức. Ngay từ thời các tông đồ và các giáo phụ, một cơ cấu phẩm trật đã dần được định hình rõ ràng để phục vụ việc loan báo tin mừng, cử hành các bí tích và bảo vệ sự hiệp nhất đức tin. Cơ cấu này được diễn tả qua ba thừa tác vụ: giám mục, linh mục và phó tế. Thánh Ignatio thành Antiochia viết: "Tôi khuyên anh em hãy nỗ lực làm mọi việc trong sự hòa hợp của Thiên Chúa. Trong đó giám mục của anh em chủ tọa thay mặt Thiên Chúa, các linh mục thay mặt hội đồng tông đồ, cùng với các phó tế, những người rất thân thương với tôi, được ủy thác sứ vụ của Chúa Giêsu Kitô." Ngài còn nhấn mạnh: "Anh em hãy hiệp nhất với giám mục của mình và những người lãnh đạo như một mẫu mực và bằng chứng cho sự bất tử của anh em." Những lời này cho thấy sự hiệp thông với giám mục
không chỉ mang chiều kích tổ chức, nhưng còn là dấu chỉ thiêng liêng của sự hiệp nhất trong giáo hội. Qua các giám mục, linh mục và phó tế, giáo hội tiếp nối sứ vụ của các tông đồ, gìn giữ đức tin đã lãnh nhận và chăm sóc đoàn chiên được trao phó. Thứ bảy, sự tách biệt khỏi Do Thái giáo. Sự phân rã giữa Kitô giáo và Do Thái giáo diễn ra dần dần, chứ không phải là một sự chia cắt đột ngột. Ban đầu, các Kitô hữu vẫn tham dự các buổi cầu nguyện tại đền thờ và tuân giữ nhiều thực hành tôn giáo Do Thái. Tuy nhiên, khi số tín hữu gốc dân ngoại ngày càng gia tăng, câu hỏi về việc có buộc họ phải cắt bì và tuân giữ toàn bộ luật Môi-se hay không trở thành vấn đề lớn trong giáo hội sơ khai. Cuộc tranh luận này đã dẫn đến công đồng Jerusalem khoảng năm 50 sau Công nguyên, nơi các tông đồ quyết định rằng dân ngoại không cần phải trở thành người Do Thái trước khi trở thành Kitô hữu. Quyết định này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử truyền giáo, khi giáo hội xác nhận tính phổ quát của ơn cứu độ trong Chúa Kitô. Vết nứt giữa Kitô giáo và Do Thái giáo trở nên sâu sắc hơn sau khi đền thờ Jerusalem bị phá hủy vào năm 70 sau Công nguyên, và càng rõ rệt sau cuộc nổi dậy Ba Kokba năm 132. Từ sau năm 135, Kitô giáo chính thức bước ra khỏi cái bóng của phong trào Do Thái giáo để trở thành một tôn giáo độc lập và phổ quát trong toàn đế quốc Roma. Điểm thứ 8, sự trung thành với Thánh truyền. Lịch sử giáo hội Công giáo trong thế kỷ thứ nhất là một minh chứng sống động cho sự bền vững của lời hứa Chúa Giêsu: cửa địa ngục sẽ không thắng được. Những gì hiện diện nơi giáo hội sơ khai, từ danh xưng Công giáo, niềm tin vào sự hiện diện thực sự của Chúa Kitô trong thánh thể, phép rửa cho trẻ em, đến cơ cấu giám mục, đều là những yếu tố cốt lõi được giáo hội gìn giữ và truyền lại qua các thế kỷ. Thánh Phaolô đã căn dặn các tín hữu như sau: vậy thì thưa anh em, hãy đứng vững và nắm giữ các truyền thống mà anh em đã được chúng tôi dạy dỗ, hoặc bằng lời nói, hoặc bằng thư từ. Giáo hội Công giáo không tự tạo ra những giáo lý mới theo ý muốn con người, nhưng bám rễ sâu trong truyền thống được trao lại từ các tông đồ và các giáo phụ đầu tiên. Vì thế, việc tìm hiểu lịch sử giáo hội sơ khai không chỉ giúp các tín hữu hôm nay hiểu rõ hơn về quá khứ, nhưng còn là lời mời gọi trở về với nguồn cội đức tin, nơi hội thánh được xây dựng trên nền tảng các tông đồ, và chính Chúa Kitô là đá tảng gốc tường. Thân ái kính chào quý vị thính giả.

0: Quý vị thính giả thân mến, một người bạn linh mục kể với tôi một câu chuyện vui như sau. Một ngày nọ, Chúa Cha nói với Chúa Con, Cha muốn đi thăm lại Sinai, nơi Cha đã tới đó một lần rồi. Chúa Con nói, Con muốn đi thăm Jerusalem, nơi mà người ta đã giết con, nào chúng ta cùng đi. Còn Chúa Thánh Thần thì nói, Tôi muốn tới tham quan Vatican. Chúa Cha hỏi, tại sao? Chúa Thánh Thần trả lời, bởi vì tôi chưa bao giờ tới đó cả. Kính mời quý vị thính giả theo dõi bài viết với tựa đề Chúa Thánh Thần là ai và người làm gì?
1: Chúa Thánh Thần là ai? Và người làm gì? Chúng ta có thể nói về người được không? Điều này không dễ tí nào. Quả thế, trong ba ngôi vị thần linh, Chúa Thánh Thần là đấng bí nhiệm hơn cả, ẩn giấu hơn cả, một ngôi vị không có khuôn mặt. Như gió muốn thổi đâu thì thổi. Người không nói về mình và tự mình nói. Cả tên gọi của người cũng không phải là riêng của người. Từ Thánh Thần cũng có thể áp dụng tương tự cho Chúa Cha và Chúa Con. Bởi vì Thiên Chúa là thần khí và thánh thiện. Chúa Thánh Thần tự trút bỏ chính mình để được liên hệ tất cả với Chúa Cha và Chúa Con. Vì thế, người là Deus Supreme Mater, Thiên Chúa luôn lớn lên, là đấng không thể diễn tả. Nói theo Thánh Basilio cả, chúng ta không thể biết người cách trực tiếp, nhưng chúng ta có thể tới gần với mầu nhiệm của người qua sự biểu lộ, những hoạt động và dấu chỉ của người trong lịch sử cứu độ. Trong Kinh Thánh, Chúa Thánh Thần được diễn tả bởi hai hình ảnh, đó là gió và lửa. Trước hết, gió là sự diễn tả về sức mạnh. Đối với thế giới cổ đại, gió là dấu chỉ của sức mạnh thần linh làm thay đổi thế giới và chuyển dời các tinh tú. Nhưng gió cũng là sự diễn tả về một trong bốn yếu tố chính cấu thành vũ trụ: không khí. Chỉ ở đâu có không khí thì ở đó có thể hít thở và có sự sống ở đó. Chỉ ở đâu hít thở được, ở đó có thể tồn tại con người, nhân loại và đời sống tinh thần.
2: Hình ảnh thứ hai được dùng để chỉ về Chúa Thánh Thần, đó là lửa. Nếu trong thế giới cổ đại, không khí xuất hiện như là yếu tố nền tảng của sự sống, thì lửa là những gì mà nền văn minh nhân loại cổ dùng cho để phát triển. Lửa là ánh sáng, là sự sống, là sự vận động, là sức mạnh của biến đổi. Và lửa cũng là yếu tố của sự hủy diệt, của sự phá hủy, nếu lửa cũng được coi là một phần của mặt trời. Là yếu tố của sức mạnh thần linh, nên khi con người biết sử dụng lửa, con người ý thức mình là giống thần linh. Thế giới Hy Lạp đã tạo ra huyền thoại về Prometheus, nhân vật đã chiến đấu với các thần, ăn cắp lửa từ trời, rồi mang lửa xuống trái đất và từ đó khởi đầu một thế giới mới. Như vậy, biểu tượng gió và lửa được dùng trong Kinh Thánh xác định sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong cộng đoàn, giáo hội và trong thế giới, như là nguyên lý của sự sống, của sự biến đổi, của sự thanh tẩy và soi sáng. Biến cố ngày lễ hiện xuống nói với chúng ta rằng Chúa Thánh Thần là lửa và Chúa Kitô là Prometo. Đích thực đã lấy lửa từ trời và đã mang xuống trái đất để canh tân bộ mặt trái đất. Với việc sai Thánh Thần như gió và lửa, giáo hội được khai sinh và bắt đầu sứ mạng truyền giáo mà chính Thánh Thần là cai chính của việc truyền giáo. Chúa Thánh Thần là nguyên lý hiệp nhất của giáo hội, người tập hợp tất cả các dân tộc khác nhau về màu da, ngôn ngữ, quốc gia trong một thân thể duy nhất của Đức Kitô. Qua giáo hội, lửa Thánh Thần của Đức Kitô đó là bùng lên khắp thế giới từ hơn 20 thế kỷ qua và đã thay đổi khuôn mặt thế giới này trở nên nhân bản hơn, tự do hơn, đẹp đẽ hơn.
1: Chúa Thánh Thần xuất hiện như là đấng phù trợ mà Thầy sẽ sai xuống trên các con từ Chúa Cha. Thánh Thần chân lý nhiệm xuất từ Chúa Cha sẽ dẫn các con tới chân lý toàn vẹn. Ở đây, mặc khải về Chúa Thánh Thần không chỉ đơn thuần là sức mạnh, là năng lực, nhưng là chính Thiên Chúa, là ngôi ba, trong trật tự của Thiên Chúa ba ngôi nội tại. Chúa Thánh Thần là tình yêu ngôi vị, Amor Fosona, như là Nesus Amoris, sợi dây tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con, là sự viên mãn và sự kết thúc của sự phì nhiêu thần linh ba ngôi trong nhiệm vụ cứu độ. Người là quà tặng Dono Persona của tình yêu Thiên Chúa ba ngôi dành cho nhân loại. Như lời Thánh Phaolô nói, tình yêu của Thiên Chúa được đổ vào lòng chúng ta nhờ Chúa Thánh Thần được ban cho chúng ta.
2: Như thế, Chúa Thánh Thần không xuất hiện như một ngôi vị xa lạ với chúng ta, nhưng là đấng trong chúng ta, thần hóa chúng ta và hành động với chúng ta. Chúng ta biết rất ít về người, không phải tại vì người ở quá xa chúng ta, nhưng tại vì người ở quá gần với chúng ta. Một cách tuyệt vời, theo lời Thánh Agostino, người là Thiên Chúa gần gũi thân mật hơn cả chính con với con. Người trở thành luật mới, luật của tình yêu được in vào lòng người. Người thực hiện sự thánh hóa của chúng ta, làm cho chúng ta thành nghĩa tử của Chúa Cha. Và nhờ người, chúng ta có thể gọi Thiên Chúa là Abba, Cha ơi. Và như thế đời sống của người Kitô hữu là hành trình, bước đi theo và trong Thánh Thần. Tôi xin nói với anh em là hãy sống theo thần khí, và như vậy anh em sẽ không còn thỏa mãn đam mê của tính xác thịt, những việc do tính xác thịt gây nên. Thì ai cũng rõ đó là dâm ô, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, hận thù, bất hòa, ghen tương, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, hận thù, bất hòa, bè phái, ganh tị, say sưa, chè chén và những điều khác giống như vậy. Tôi nói cho mà biết, những kẻ làm những điều đó sẽ không được hưởng nước Thiên Chúa.
1: Về bí tích giải tội, giảng khóa mà tôi học xưa kia đã đặt cho lời mở một cái tựa gây sốc: quyền kinh khủng. Quyền kinh khủng, đây là quyền tha tội. Anh em tha tội cho ai, người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, người ấy bị cầm buộc. đúng là một quyền kinh khủng, vì là một người phàm, mà con người linh mục phàm nhân kia có quyền tha cho các tội nhân, mà tội là phạm đến Chúa. Không phải Chúa trịnh, Chúa nguyện ở đàng trong, đàng ngoài, mà là Chúa tối cao, chủ tể trời đất. Đúng là quyền kinh khủng. Ta thử tưởng nghĩ xem, có một thường dân nào đó được phép để tha cho một người xúc phạm nặng đến vua, đến tổng thống không? Nhưng mà người linh mục được quyền này nhờ một ngôi vị, ngôi ba, các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội cho ai, người ấy được tha. Chúa Giê-xu mà không thổi hơi để ban Thánh Thần, thì chẳng ai thổi được bất cứ gì, dẫu chỉ một hạt bụi, tức tội mọn.
2: Chúa Thánh Thần có vai trò rất quan trọng trong đời sống giáo hội. Ấy vậy mà đã rất nhiều năm, nhiều thế kỷ, giáo hội Latin quên lãng Ngài, không hề nhắc đến Ngài trong các bí tích, trong thánh lễ. Trong khi đó, giáo hội chính thống giáo, giáo hội Đông Phương, vẫn đặt Chúa Thánh Thần ở một vị trí rất cao, vì quả Ngài có quyền kinh khủng lắm. Chúng ta cứ bắt đầu với bí tích giải tội. Mãi tới năm 1973, giáo hội Latin mới đưa Chúa Thánh Thần vào công thức tha tội. Chúa là cha hay thương xót, đã dùng sự chết và sự sống lại của con Chúa mà giao hòa thế gian với Chúa và đã ban Thánh Thần để tha tội. Xin Chúa dùng tác vụ của Hội Thánh mà ban cho anh ơn tha thứ và bình an. Vậy tôi tha tội cho anh nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Cha hay thương xót, đã dùng sự chết và sự sống lại của con Chúa mà giao hòa thế gian với Chúa và đã ban Thánh Thần để tha tội. Xin Chúa dùng tác vụ của Hội Thánh mà ban cho anh ơn tha thứ và bình an.

0: Âu. Tại sao bạn trở lại và chọn giáo hội công giáo? Một bác sĩ nổi tiếng trong nước đã trả lời như sau. Trở lại là một mầu nhiệm và có nhiều động lực thúc đẩy. Một trong những động lực mãnh liệt nhất, đó là sự kiện trong giáo hội công giáo, vì linh mục nhân danh Chúa để tha thứ tội lỗi. Đối với tôi, đây là một khám phá vĩ đại nhất. Trong Phật giáo không có sự tha thứ. Tuy có những nghi thức thanh tẩy, có việc cúng tế và cầu kinh, nhưng không có ai tha tội cả. Người tín đồ Phật giáo, vì có một tâm hồn nhạy cảm và tinh tế, cho nên suốt đời bị dằn vặt dưới gánh nặng tội lỗi của mình. Khi tôi biết rằng giáo hội công giáo nhân danh Chúa tha thứ tội lỗi cho tôi hiểu được niềm tin này mang lại cho tôi những gì.
1: Chúng ta thường không để ý tới Chúa Thánh Thần trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta đang đối diện với đầy rẫy những dối trá và nô lệ dưới nhiều hình thức khác nhau. Tất cả chúng ta được mời gọi hãy nhạy bén và dễ bảo với Chúa Thánh Thần. Ai bước đi trong thần khí và sự thật sẽ đón nhận được hoa quả của Thánh Thần. Đó là hoa quả thần khí, bác ái, vui tươi, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Không có luật nào chống lại những điều như thế. Veni Sancte Spiritus, xin Chúa Thánh Thần hãy đến để thắp lên trong lòng chúng con ngọn lửa tình yêu Chúa. Bởi lẽ chỉ có ngọn lửa của Chúa Thánh Thần mới có thể biến đổi chúng con. Chỉ có tình yêu mới cứu độ. Amen.

0: Thiếu nhiên liệu toàn cầu ảnh hưởng tất cả chúng ta. Kế hoạch an ninh nhiên liệu quốc gia của chính phủ hiện ở cấp độ 2. Chạy xe ít hơn và hiệu quả hơn giúp tiết kiệm nhiên liệu cho tài xế xe tải, nông dân và dịch vụ thiết yếu. Tích tiểu thành đại. Truy cập fuelplan.gov.au/vietnamese. Chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền.
1: 2 OOO station sponsor.
2: Ở tuổi tôi, việc chuẩn bị trước là một phần của cuộc sống. Để phòng các loại virus như cúm, COVID và ASV, tôi tiêm vaccine định kỳ. Các virus luôn biến đổi, đó là lý do tại sao việc tiêm vaccine thực sự quan trọng, để bảo vệ bạn khỏi bị bệnh nặng và phải nhập viện. Và những nguy cơ này gia tăng khi bạn bước sang tuổi 65. Tiêm vaccine là cách chuẩn bị tốt nhất. Hãy nói chuyện với chuyên viên y tế và đặt lịch tiêm vaccine ngay hôm nay. Được chính phủ Úc cam

0: Opera ủy quyền.
1: 2 Triple O Station Sponsor.
2: Tiếp sau đây là một vài thông báo.
3: Ban truyền giáo. Cộng đồng sẽ khai giảng lớp giáo lý dự bị hôn nhân khóa 2 năm 2026 và các lớp giáo lý dự tòng với các chi tiết sau đây. Lớp giáo lý dự bị hôn nhân sẽ bắt đầu lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 5 tháng 7 năm 2026 tới ngày 23 tháng 8 năm 2026 tại văn phòng mục vụ số 15 Gorons Road, La Camba. Xin ghi danh nơi văn phòng mục vụ, điện thoại 02-9773-0933 trong giờ làm việc. Và ông Phêrô Nguyễn Văn Tiến, điện thoại 0468-651-894 ngoài giờ làm việc.
4: Lớp giáo lý dự tòng sẽ bắt đầu từ ngày 5 tháng 7, 2026. Xin ghi danh tại các địa điểm. Capramatta, bà Anna Nguyễn Thị Thoa, số điện thoại 0450-005-652. Ông Vinh Sinh Nguyễn Chí Vượng, 0421-123-314. La Kemba, ông Du Xe Nguyễn Thành Trung, 0410-468-788. Bà Anna Huỳnh Thị Ánh Sáng, 0416-025-823. Mao Richards, ông Tô Mang Nguyễn Văn Hóa, 0406-017-969. Maritville, ông Trần Văn Hạnh, 023-553-081. Bà Maria Phạm Thị Thanh, 0433-580-676. Benania, ông Doan Kim Hoàng Văn Long, 0406-049-990. Bà Maria Võ Trần Ngọc Hương, 0401-610-959.

Trong tâm tình hiệp nhất của những trái tim, anh chị em tin vui an bình cùng quý vị thính giả kết thành bó hoa yêu thương dâng lên Chúa. Thời đại ta đang sống, biết bao ngọn núi ngăn trở khiến ta nản lòng. Tưởng không có gì có thể xê dịch được những ngọn núi đó, ngăn chặn đời sống. Với niềm hy vọng trong đức tin, dù một chút thôi, ta vẫn có thể giải quyết dễ dàng. Cậy trông vào sức mạnh của Chúa ban cho, mọi sự sẽ an vui. Lạy Chúa, cho con tình yêu có sự sống, sống cho bản thân, biết nối kết với tha nhân bằng những hành động của phục vụ, của quảng đại, của quên mình, của cảm thông và tha thứ. Có Chúa ở cùng con, mọi việc sẽ tốt đẹp, đất sẽ trổ sinh hoa trái. Xin cho con biết chọn Chúa để được sáng suốt, giàu sang phú quý và khôn ngoan trong nước trời. Amen.